ate tay ma ko meono rabani ci dama ci nono bal ngam no communiquer des presse ngi ci rongu day yalo lu ngi dan ma nga kul dum nga di nga namru go mi yo ci nga sen de hashing commission nationale des droits de l'homme nga day ya ci ro hadral nga day yalo dran go day di nga ran nga te nga ran nga yaju go ga yi ci no day ya lama han go ko ma ngam no ci ala handu de dewla ngam no re na ciara won de day cour pénal international ngi ci nga cp yor day dran go yu kula gari kayran yo ngi day di nga ya ci ga yi ci agaram narma hadama dibel nga fo donga article nga hagiu euruyu hagiu tolor nga day dan mom murungu wan nga nete gir nga dewla nga ci wacara wonde a ci dewla nga ci wacara wonde cp yo nga day ya dingi ci de kara neni robo da ko radio yo mo nga wan nga na ya ko nga ci bëgg ci ra nga ko nga day wonde nok tangaren euruyu hagiu tolor yo ki ke gan nga ga ciaral yo nga ro nga re dran ya ciaral gi re ci gi nga hadran ya ci gor hi ci no day dingi ci de kara nga wan herer mo ko la no wondan dan mo nga ngara har ya to mo nga yana wonde dewdo waran ge ci de kara nga do la nge ci de kara ya li ko la boron nga day dewlan do so nga dan die bi nga day yol yana har ya dio day bu ndo dem no ma ciaral gi re yi ci no mi go sen de ha jo dingi ha ma dingi da day ran ya ci ga wonde ka wodi ngara ni yi ci no dingi ke de kara nga herer mo ko la nga man no yu day dingi ke de nga hala day dem no ma ciara wal yo dingi man no nga la yo ha wonde ka ni ngara ma dingi ya ci ga yi ci no day ya dibel ngam no haa ya ngeke de handu ngeke de kada nga kul yogo day man dana wuddu no ngwana gere day dinge kere kada kul nga day man nawru nge day dem no mur nga man nay no kuro mu no nga day di wan nga ma ci rawru de kuro mu no ga day man no haa ya re kala nga mu no ngala de woy nga day di nga kul nga piro di man no talla go ya ge de nga piso day nay ni ringala yo nga day mi go ngeke de nga day na mur go fodo dibel haa ya wa drango ya ca ga wonde ka wi nga da nagar fodo nga day man nagar de wala nga mu no re na ci rawnde cpi yo gere dinga hadran ya chegma i chono dinga dran haya chegyo i chono da ya mbondo aji manaka no madai par dai demno migo hangara nge dai demno hashab ngam ko loyu migo wa dai nge kede nge dai yikol ga dai dran mo ngi ko jama hariya mayo gere migo se hende ha jo dinga ya chegyo i chono dinga kede ga dai mugi aji manna ko la par mo dum ngana ma der kalkal agam naram hallama migo hariya dibel ngam nge yikola handu awnde dai ando hokuma ngam no handu yu wara yu nge kede manga mo ngana ma der kalkal do dinga kede kara ha dibel hariya ni nga dai nani kalkal agam naram hallama erunin lafiya sir anni migo folo ire unni mare daraja ire kegni allama dinga namrugo allama unni mare mari jennir la felle gri kegni dai dinga kede kada nga dai dibel hariya yo yoyinge dai dinga ran longa ko le president ngaran nga sendi haji longi changa bel ngar larme jakka yoyinge dai natal amay yoy go habar ragete ngede habar yo dan namrugo lungi changa premier vice président nga day namrugo faro demu hubaram gi chana docteur David Hudengar ngar himaden yo nga day churu nata lungu dan munga yaganwa day lungu nama naw dan munga ko secrétaire général nga Nations Unies dingi kede kala nga namrugo nda Afrika dan dawla bonyo lungi chana Mohamed El Amin Swaif yo nga day naw yo day dan munga akul nga day ya wonda Afrika yo dawla bonyo dan munga akul nga day dingi kede kala nyir nga dan murunga akul do mana handu yo curioro danyo day lungu akul lungu premier vice president nga day ya faro dum hubaram ya kal ko ga ya jangu gu tega ya kam narma hallama dingi kede kada ya kam narma hallama han garu ni la fere hallama mi gungu ko lokata la garna ngi yama ngu ga de ga jangu ga de ga ko lokata la garanga mi yonge kede kada yidu waran moro dran do i janda hoy garan yo nga yo ya jangu gu tega dran ya kam na dan yoy go habar gete ngere habar ya danyo namru go mi ga wonga curo namru go mun namana hallama mi ga wonga day ya ministere en communication awon da fada wonga day dan mun ga ipl habar yo dran ngi kede kada ya cha poli journaliste mi ga ngi ipl habar yo ga dran ga yo yek ni ma day gre ag mi ga wu dran di mi ga unicef ngi ya ja awon da fada yo ga day ya kam na ngi kede kada ag na mun naram hallama di nga hallama day migawnga yokol nga balendo alama kakar nga day lugna law nga nawi nga dan mungi ipoyu yun nga day ya ni kayre alama day lug yo nawi ga ko non dowla day chona day balindo day yande de yo nga day dinga day dran ya ja yaka agram nar wa alama dingi kere kadayu man yar nga hirayr nga layu yo nga so day curung ya ja kam nan yo go fo dong gete namru go dig har nga yid walla migaw ilmoy nga kede nga day fo dong migaw ngi chubu kida ga day dran go yen kida ko rodan yo wanga da juriana te lenga rangete aga manar mahallama namru go da dinga ranga ba seng lak chat yo da churu yo round hotel a undu burni do mo hando mu da ye che poli ga lunga ko secrétaire général adjoint ga da manar mahallama da ngirim ga da ya i chale ga zutane da ba martin ga da je gre da chomna ga da nyan wuyo ko yala gri go
yego habar agete ngede habar yo danyo mu koy yema mu kono ministre communication handu lungu dan mu ga kullu ministre an dum won ni kana gashim sheri mohammed yo choro daya medina kama yoro daya danyo lunga kullu ngi directeur general ngi daya dingi kede kada ngi union africaine ngi day namru halama halama pini habar dingi kede kada ya kalga ya kam naru halama hal ga habar ni kayr kal kala yoro halama hal ngi day hele ni dingi kede kada yo nga yo lungi chan ga gregoire njaka yo ngi day dran ki ya kal ko ga dran go ya day nyatara mun nang ni ego habara gitengre danyo churo yemnga dayna ko yoro ya jega yaran agar manange kere kada ngine ge hala agar som fodonga day dingi namru gumi ge wa jamana dan ngi cibo day drango yan kire ngaran ge kire ngaran amay dingi yan nga day drango nuru wadan nga day drango yi challa kida ko danyo churo yoro day wan ga heder ngi ya chulga migo yo yi keren kidan de kalkal le churo yoro naw na bana wonde day fado dumu nga kol ngi janga minister nga fere étranger yo gere day churu hele gir ni hala gir yo mi ngi aja yo day mi ngi ga keren ci denga tan kan kan go mi ga ngi day ngi kede kar ya ngi ya uga day hamru ge di yo nga ya ta de nga day ni ngi kede hele ni akul nga day dran go ya kam nan de kal kal aga mun nar ma hala ma di ngi kede kar nga day dran ya ja ya man yo gere day ministre mur yo mo nga day namru nga sa ma ci pere yo mun nal ga hala gir ci mun nga tan lu ngi ci na docteur sitak yo mbatina beni nga day nan hala gir di nga ran ngi kede kar nga mi ga ya kal ko yo gre hote abar ngam non telamed ne mangi kya naram sen yaki gite ay jima kya to raga do ki ya gara kayo na wa na balgam ko balgam na wa cabine technique gre no ko ni tan mo ka sa ra yoni mindi ki ga kan ha ga hinjere fado mo ko mala gra no cabine technique.

Saa gozia dakika marta tuzay saa desiyeka radio chat istitirubayne labaratanda minya guchu angyana radio medile labaratanda minya ane yomayane jikanga yomayane jikanga yomayane uljuwa yom talatino waayt uruayane jikanga urusha resaba saa sana jikanga sana dalfeen wa ishirin wa sitte labaratanda minya aduruko aynu komisiyon aynu nasional de droit de l'homme indika aynu jani maynu hukukat insan rayinga mere decision aynu ngardo chat agogo inni cour penal international indika CP indika durko churu nga te decision te mere harad dilli gonrin tere bara fargre artikil aynu kidire digirem sa turusu aynu estati aynu rom nga tena da nuki estati rom nga tena jani aynu unu aino janib aino judiciaire nga ina aino janib aino justice national nga tena da nuki jere in aar shugu awo chan na ina aino ino da churu nga independence on hurriye ma hakene te jiren ago janib aino hugu gal insan aino chad nga durko tena durko ja justice aino chad nga dili terga tena durko da nuki aino durwa de lom hugu gal insan raya nga hogoga insan ranga janiba ayno shaba nga durko dilli da institution ayno judiciaire ka har cadre ke ka dilli ago janiba ayno jisinga dilli da hermende ga tena da nuki terbara farre ago mrena ago janiba ayno diale gindo ka jana nuktu niqash nga tena mre jazin niqash inano niqash da nuki der inano janiba ayno cadre mrena region ayno ina CPI indika durko churura tena da nuki terbara fargre ayno profession ayno justice mirena janib ayno kala nga janib ayno hugugal insan nga ayno justice nga tena hugugal insan nga janib ayno reconciliation yon dare kala nga ayno tegna da nuki tegiran labara ang odur mire ina ayno communique angena ayno preze ayno sempe zindiga ayno hugugal insan nga te mire ruine ayno belngar larme jack terbara ayno premier vice-président à l'Assemblée nationale, Dr. David Houdengar. Merena Ngoski, car bureau mar Mugabalagayna à nos représentants, spécial à nos secrétaires généraux à nos Nations Unies. Janumen Afrique centrale, Ranga Mohamed El Amin Souaf Mregi, Mugabalagayna te, Merena Beschef à nos de bureau régional à nos Nations Unies, à nos pour l'Afrique centrale, Nga. O durwo kru mugabala gendra amma ba chuara inara janib aynu prinsip aynu unu te da nukindin. Janib aynu sekirite aynu humanitari indiga janib amara no o dur agu amara refugee chika amara da tena da nukindin. Terbara janib aynu hu inu nga kala chad nga inara gana dili da nukin. Terbara ngoski kar nyemener amara no jurnalista janib aynu Inyo journaliste kadene mara amare UNICEF indiga mara munazama UNICEF indiga kair ago yaga ayno kair amare no journaliste yaga tedru ko chana gendene wokiro dur chana gendene na ago inano janib ago chana gendene inano janib ayno inu nga te dili da nukin inano janib journaliste inano amma ilam nga tedru ko dili da nukin zaar no fursa inano fursa no janib ayno nga amma journaliste inara durko dilli wo dur amma